0: chỗ. Cái này mà mẹ ăn cái tạc đó. Đâu là nhén nó luôn. Mà bà mù đạc cái nhén mà cái chỗ nụ. Ở chả này khả ngạo. Cái lá lúc cơ mù. Bà bì khả ngạo ở nhà chỗ. Nhá. Tại mì bà cao ai bà cú cú rộ. Mà cái chỗ nụ chả này khả ngạo. À cái. Cảm ơn sử mẹ bà lạc đà gà. Ú cái khả lá ú chỗ. Cái lạc đà yang ngay. Mà rì mà mạ tàu. Bàm bàm khả ngạo cái khả nhà. Dari semari jami nyau dan miang baru ya kak magi kak merai ulama kai jami inya. Ya, nama kebuah jami sangau nya maki ucau. Alam inya kelana uruai ke sekali tu.
1: Siti, pagi tu mu, bak belakang bilik, tambah wai kenyok.